Lady Gaga och låta Abracadabra. Det som är så flott med musik, vet du, det är att det är text till låtan. Och det är något jag har blivit lite bättre på. Det är faktiskt att följa med på texten när jag hör på en låt. För en låt är vant att liksom jag följer väl med på melodin och utifrån det så bestämmer jag om det är en glad låt eller om det är en trist låt, ikke sant? Men vet du vad? Det är lite du kan inte göra det på den måten. Du må rätt och slett följa med lite på texten och det är akkurat det jag vill att du ska göra med den låta du ska få höra nu strax. Det här är en låt som jag lurer på om den faktiskt vart önskat sig in av en lytter här på Petre för runt sån 2 dagar sedan eller något. Och så spilte den då. Och så huskade jag då bara följde jag med på texten så var jag sån ja då där är vi. Det här vet du vad? Fantastisk text. Och det är nämligen Erik och Chris med låta Smilehull. Jag ska fram till. Den handlar rätt och slett bara om att du må se genom ett smilehull, se positivt på livet och bygga dig själv upp. Och det syns jag är ett fantastiskt budskap. Så följ med lite på texten. Här är låta Smilehull av Erik och Chris.

0: Altså du, det var umulig å ikke bli glad av det her. Altså du, det Nordli og KKV. Velkommen til oss.
1: Takk så mye.
2: Takk så mye. Hyggeligt.
0: Altså,
2: eller
0: du,
2: hyggelig.
0: Ja, hyggelig eller grymt, eller hva sier man da?
2: Kanon, toppen. Otrolig.
0: Kanon.
2: Otrolig.
0: Ja, kanon. Ja, men det er bra. Hvordan er dagen i dag?
1: Förlåt?
0: Eller, hvordan har ni det?
1: Ja, det är vi som är döva bara.
2: Det är också väldigt hög musik samtidigt. Så men det är nice. Känns som att vi står på en klubb och pratar. Men jag gillar viben alltså.
1: Jag gillar det också.
2: Vi har en toppen dag.
1: Vi tog med oss solen till Oslo.
2: Yes, solen och KKV in the house.
0: Men dere jo i Oslo dag for å spille på en rett og slett en tak, og skal ha liksom, det blir liksom intim konsert rett og slett, når dere først kommer til Oslo nå. Er det sånn at dere liker dere høyden?
2: Ja, vi liker høyden. Ja, jeg elsker.
1: Men jeg tror det første gangen vi spiller på et tak eller på en rooftop faktisk.
2: Ja, nu.
0: Er det det?
1: Ja, jeg tror det første gangen. Så det är pirrigt.
2: Det ska bli kul. Okay. Det ska bli jätteroligt. Okay.
0: Men först nu är det i Norge då. Och är reser lite runt och sånt självklart och snackar med folk och sånt. Hur god är det norska egentligen? Alltså Sonja och Kent, hur god är det? Kim menar jag. Hur god är det?
1: Våra norska eller
2: tänker du människorna i Norge?
0: Nej, mer sån hur god är det på norsk språk i norsk?
1: Alltså det är svårt. Ni har det är väldigt svårt att prata norsk faktiskt.
0: Ja.
2: Melodin är otrolig.
1: Melodin är
2: vad då pratar vi och så gör man lite så då. Så kommer det norska fram.
1: Man blir lycklig så fort man pratar med någon som pratar norska.
0: Det är en extra vanskelig dag då tänker jag för som nu sitter jag i Lillehammer, dock är huvudstaden, det ser inte munnen min eller ögonen min någonting liksom. Mm. Det måste vara svårt att förstå mig också kanske eller
2: tycker ändå att det funkar.
1: Ja, och det känns som

0: Att vi har ändå varit här lite grann nu. Och ju mer man är här, desto lättare blir det.
1: Precis,
0: att
1: vi har jobbat med ja. Lite norska producenter och låtskrivare. Så att vi börjar haka på. Det känns nice.
2: Okay.
1: Hur känns det att förstå? Känner du att du förstår oss då?
2: Ja, ja, allt. Jag förstår allt, sa du. Det är inte något problem.
0: Du blev tvingad att titta på Astrid Lindgren när du var liten. Det är nog därför.
2: Ja, ja, det är Pippi, vet du.
0: Ja, exakt.
2: Det där, ja. Ja, ja. Dere så inte Kapten Sabeltan dere, när dere var unge, yngre?
0: Kapten Sabeltan? Nej.
2: Nettopp, nettopp, nettopp. Och det har gått glipp av nu, alltså, för det är legendarisk.
1: Okej, okay. Det är en norsk program då, eller?
0: Det är en norsk program.
2: Ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja, ja. Du kan gå och se det nu. Du kan se live och till och med.
0: Ja,
2: va? Filmer allt.
0: Ja, det måste jag känner att vi behöver en introduktion i norsk kultur på riktigt.
1: Ska vi inte ha en filmkväll med dig där du bara spelar upp alla
0: dina bangers från förr? Ja.
2: Vet du vad? Det är en avtale. Det ska vi göra.
1: Ja, det var
2: det. Det ser jag fram till. Det är hyggligt.
1: Är det koselig, eller ser man?
2: Jo, man sier koselig, ja. Ja, det kan koselig, man si. Hyggelig, hyggelig og koselig og trivelig. Og. Mm. Masse ting kan du si faktisk på norsk, som passer bra her da. Ja, virkelig. Men du, gutta, dere har jo holdt på nå i 15 år altså, med ting. Med musikk og sånn. Vi snakker mer om det, men før skal vi ta på en av de største hitene dere har hatt på NRK MP3, kanalen nå besøker. Og det er ingen annen rører med som du. Og det kommer her.
3: Vet att du inte är bra

0: her, det Nordli og KKV. Og det som jeg nå fant ut under låta, så det faktisk Kim Kent. Jeg sa ikke feil i sted. Altså, det Sonny? Velkommen skal ikke være, altså, til oss.
1: Ja, men det blir,
0: og det stoppet norsken. Det stoppet norsken og svensken, som du skjønner. Da spiller du musikk her, da. Og Kim og Sonny, dere har jo holdt på nå i 15 år med musikk. Det jo helt rått. Hvordan det å holde på så lenge med musikk egentlig? Klart å holde seg der oppe og så produsere musikk som alle hører på?
1: Det såklart din ynnest, og vi otroligt takksamma över att det har att vi har kunnat att det har fungerat och att vi har fått göra det här under så lång tid och har väl också gått från att vara liksom vi var vad var vi 2021 när det begav sig och vi har sagt att det är nästan lite så här voice to men vi har liksom växa upp med karriären parallellt och det har varit helt fantastiskt verkligen.
2: Vårt liv. Ja. Det har varit hela vårt liv typ.
1: Ja, så.
2: Fantastiskt.
0: Wow, liksom, ja, det ja, jag sitter och beundrar lite sånt på sidlinjen då. Och helt uppriktigt också, jag menar det. Men på löpet av alla åren här då, vad har varit det rareste ögonblicket?
1: Alltså i karriären någonsin?
0: Ja. Ja.
1: Jag skulle säga att vi hade en period 2014. Det var egentligen 2011-2012 som vi slog igenom. Då släppte vi När jag går ner, Tröjan du hatar, Det hänger min hatt på en sommar. Och allting, det gick från liksom ingenting till allting egentligen. Kom ur det, landade lite grann och så bara, nu måste vi göra en ny platta. Och det var ganska... Vi hade lite så här, det var tufft under den perioden. Jag blev lite sjuk, sen blev Kim lite sjuk. Det var jobbigt. Vi hade känt att vi hade uppförsbacke. Och sen så släppte vi Ingen annan rum som du som första låt. Och jag ska väl säga att skivbolaget och folk, det var vissa som inte trodde riktigt på låten. Vi hade tre spelningar bokade. Låten släpptes, sålde platina på rekordtid och sen hade vi 63 spelningar den sommaren.
0: Så ingen trodde på låta här.
2: Nej, någon trodde, vi trodde.
0: Men genialt. Wow.
1: Men jag tror inte att folk hade tänkt att det skulle gå så bra. Det hade inte vi heller. Det var liksom overkligt. Och det kändes som att vi gick från att kanske vara den här sommarflingen, att det bara var en sommarflirt, till att det faktiskt blev ett fullbordat äktenskap.
2: Med exakt. Wow. Ett cementerat äktenskap. Exakt.
0: Och det är lite kul att se då. Wow, okej, okay, jag är med på det. Men du vet den här låten Trojan du hatar?
1: Ja.
0: Den låten kom ut i, vad var det då?
1: 2012 släpptes den.
0: Ja, kan det stämma? Vilket förhåll har du till den egentligen?
1: Förlåt?
0: Vilket förhåll har du till den låta?
1: Förhåll, alltså vilken relation vi har till låten?
0: Ja.
1: Alltså så här, Tröjan du hatar någonstans blev ju... Det var verkligen startskottet för oss. Där vi någonstans... också så cementerade lite vårat sound. Det var där det kändes som att vi verkligen hittade rätt med vad vi gjorde. Att at the time, där och då, så rap och hiphop hade varit väldigt stort i Sverige. Snook var stora, Petter, Latin Kings. Alltså men det var inte så många som gjorde popmusik på svenska. Veronica Maggio släppte, Snook splittrades, Oscar och Daniel gick åt varsitt håll. De körde verkligen traditionell pop. Och vi kom in lite från höger och gjorde pop med
2: rap. Med inslag av rap, liksom.
0: Jag digger det, okej. Okay. Flaks för dere, jag ska spela en låta faktiskt 6 minuter här på radion. Så inte gå någonstans, då. Bli här.
2: Absolut.

0: Arif, og det er Hvem er hun? Martin, her er radioen din. Takk for at du hører med på at du er med oss i dag. På besøk av to svenske store artister, nemlig Norli og KKV. Og det er altså, det er jo Kent, og det er, nei, ikke Kent da, Kim. Kim Kent, eller Kim Kent. Jeg har jo begge navn, vet du. Ja, det er vanskelig å si. Det er altså Kim, og det er Sonny som har besøkt oss. Velkommen igjen, altså.
1: Takk så mye.
2: Takk så mye. Du,
0: vi har jo snakket i dag om det her, ja, livet som artist over så veldig mange år som dere har holdt på. Mm. En av låtene vi spiller aller mest på MP3 er jo Ingen annen rører meg som du. Men du, kommer det noe musikk snart da? Altså, er det noe høstslipp og sånn?
1: Yes, sir. Det er tanken. Vi valde faktisk förra sommaren att ta en liten break från offentligheten. Så vi har bara grottat ner oss i studion och rannsakat oss själva.
2: Reflekterat
1: jättemycket över hela vår karriär, våra liv och familj och vänner och allting. Och det har vi lyckats få ner på papper och in i våra låtar.
0: Jeg ler jo litt når jeg hører deg snakke om det her, men altså, hvordan har det vært å skulle dypdykke og ta seg tid til å lage musikk? Og, ja?
1: Ja, men verkligen. Vi har prioriterat det som vi älskar mest och är bäst på, det är att skriva musik liksom.
2: Det har också varit väldigt tacksamt för oss, för att vi har turnerat egentligen varje sommar sedan 2011. Och det är så kul att åka runt och spela och turnera, men det känns också som att vi behövde ta en liten paus från det för att för att någonstans hitta tillbaka till kärnan i det som är Norli och KKV. Det är just att vi skriver de här låtarna, så att vi ville ge oss själva den tiden. Så att egentligen under ett års tid har vi bara jobbat på nytt material, och nu under hösten här så kommer
1: ny musik
2: och alla får ta del av det. Det ska bli väldigt väldigt kul.
0: Da er det bare å gjøre seg klar, altså. Ny musikk på vei fra Norli og KKV. Vi gleder oss masse til det, altså. Fy søren. Oi. Og i kveld så er det takkonsert i Oslo. Eksklusive greier. Det er vel inviterte bare, tror jeg, som kommer dit. Men masse lykke til med det som kan, da. Virkelig.
2: Takk så jättemycket.
0: Så sa jeg også da at du skulle spille Trojan du hater. Fordi det er jo en av de første låtene som den første låtene det slapp, var det ikke det?
1: Ja, det ja, kan man säga. Ja, exakt.
0: Ja, som virkelig som ja, virkelig som var det, starten da.
1: Ja. Det sa pang. Ja. Det sa det pang.
0: Og så er det jo torsdag, jeg vet ikke, sier dere det i Sverige? Throwback Thursday?
2: Exakt. Yes. Throwback Thursday.
1: Nice.
0: Så da gjør vi det nå. Vi skal tilbake helt frem til. Dere sa at låta kom ut i 2012, men i min system så ligger det faktisk 2013. Kan det stemme?
2: Albumet släpptes 2013. Den ligger på ett album som heter Snart. Men singeln släpptes januari 2012.
1: Exakt.
0: Ja, Første har jeg hos meg, men det er så lenge seg, ikke sant? Vi har jo glemt det, ikke sant? Det er det som er.
2: Ja.
0: Derfor vi mimrer tilbake. Lykke til, og masse lykke til med musikkslipp og alt mulig, så håper jeg vi ses igjen.
2: Takk så mye. Vi har den der filmkvelden innboket nå, så at, det får vi gjøre. Vi vil se kult fra Norge.
0: Vi skal jo kose oss med Kapten Sabeltan. Det skal vi.
2: Perfekt.
0: Ja, det var grenser.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Takk så mye.
1: Tjena.